0: Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polom.
1: Megaflex Hidraulika Lukovac vam nudi izradu vrhunske hidraulučnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

Osumnjičeni ES 1982. godište iz Tuzle jutro se zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Nakon analize izvještaja pratećih materijalnih dokaza, postupajući tužilac danas će donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzeti dalje mjere i radnje u odnosu na osumnjičenu osobu, saopštene iz tužilaštva. Izdata je naredba za obdukciju tijela preminulog, te se obavljaju druga potrebna vještačenja i istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje se vezuju za ove događaje.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
0: A vrijeme za još jednu dječju maštaonicu na

0: Večeras sa vama Anela Popić.
1: Dobroveče, poštovani gledaoci. Vrijeme je za dnevnik Vijesti dana.
2: Općina Čelić se priprema za jubilarne dane jagodastog voća Bosne i Hercegovine, koji će sredinom maja okupiti brojne izlagače i posjetioce iz cijele regije.
3: Meni je ponos što smo tako u Čeliću uspjeli i vratili naše jagodare i da to tradicija nastavi se.
2: Osumnjičeni za ubistvo muškarca u Tuzli predat tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Usvojen zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja i finansiranja terorizma te finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Međunarodnu scenu večeras analiziramo s vanjsko-političkim analitičarem Zoranom Blagojevićem. Globalno priznanje u čast vatrogasaca koji svakodnevno spašavaju ljude, imovinu i prirodne resurse. Sutra se očekuje postepeno povećanje oblačnosti s lokalnim bljuskovima i slabom grmljavinom.
1: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je zatražilo određivanje pritvora za Elvisa Selimovića iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Selimović je osumnjičen da je u kasnim večernjim satima 2. maja 2026. godine u porodičnoj kući u Tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje 7 hitaca u brata, nanio mu više prostrelnih povreda i usmrtio ga. Ubistvu je prethodio verbalni sukob koji su braća imala tokom dana na drugoj lokaciji u Tuzli, saopšteno je iz kantonalnog tužilaštva. U toku su sva potrebna vještačenja i istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ubistva. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održao je danas hitnu sjednicu i usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja i finansiranja terorizma te finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Radi se o zakonu koji je jedan od uslova kako bi Bosna i Hercegovina